0: Твоя найближча радіостанція.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що кожен

Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Реклама. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 57.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога, як відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітання, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє постраждалих внаслідок удару кабом в Ізюмі, повідомили ВВА. У місті зруйновано 4 приватних домоволодіння. Також пошкоджень зазнали 5 приватних будинків та легкові автомобілі. Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. Він стверджує, що раніше від цього його стримував президент. Генпрокурор знову повторив, що, мовляв, справа Карфага мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень в ООП щодо керівників і працівників НАБУ та САП. За його словами, частину матеріалів викрали. Понад 106 тисяч українців виїхали з Польщі за кілька місяців. Польські ЗМІ припускають, що серед причин виїзду може бути зростання негативного ставлення поляків до українців. І до місцевих новин. Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі богуславці» тепер і за океаном. У відповідь на звернення посольства України в Чилі, де нині працює його засновник Віктор Коломієць, відгукнулись донори фонду. І час першого в історії Чилі Дня України, організованого дипломатичною установою минулої суботи, профінансували експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Константина Ліберових. Саме Зліпкос під час роботи воєнним журналістом працював

0: і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців, і викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців.
1: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці» за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових, представленого під час Дня України в Чилі. Для нас надзвичайно важливо показувати світові правду про російську агресію не лише через цифри й новини, а й через людські історії та документальні свідчення. Завдяки вашій підтримці цю правду побачили сотні чилійців. Дякуємо за небайдужість і за допомогу Україні бути почутою.
0: Бронзову медаль чемпіонату України з греко-римської боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Іван Горованко. Змагання серед юнаків до 13 років проходили з 11 по 13 вересня у місті Долина на Івано-Франківщині. Богуславський спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів.
2: Погода на Богуслав ФМ.
0: 13 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 17. Протягом цього дня у Богуславі та сусідніх громадах утримається хмарна погода. Увечері йтиме дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знищили 85 зі 108 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, повідомили у повітряних силах. Президент США Дональд Трамп заявив, що закликав президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах, які виробляють дизельне паливо, зокрема нафтопереробних заводах. Заяву американського президента транслював Білий Дім. За словами Трампа, він порушив це питання через зростання цін на дизельне паливо. Американський президент зазначив, що значна частина такого пального надходить із Росії. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. Це професійне свято українських танкістів, військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій та забезпечують вогневу підтримку піхоти. Танкові підрозділи відіграють важливу роль у захисті України. Цього дня дякуємо захисникам за мужність, витримку та професіоналізм і вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи державу. І до місцевих новин. Ветеранську рибалку 2026 провели у Миронівській громаді. Учасники ретриту провели час на природі, поспілкувалися та познайомились у невимушеній атмосфері. Також під час зустрічі презентували книгу «Старосвітська кухня України» від кулінарної експертки та дослідниці української кухні Ірини Рудневської. Один примірник вона подарувала до Миронівського ветеранського простору «Ветеранпро». Захід ініціювала Миронівська міська рада за фінансування благодійного фонду МХП громаді у межах програми підтримки ветеранів та їхніх родин МХП «Поруч». Віковий дуб на вулиці Миколія у Медвані стане ще однією локацією інтерактивно-історичного квесту «Медвин повстання». Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі, та сьогодні є символом незламності і пам'яті медвинців. Сама вулиця – одна з найдавніших у Медвині. Наприкінці серпня 1920 року тут дочились бої медвинських повстанців із більшовиками. Через квест учасники зможуть дізнатись більше про ці події та інші сторінки історії Медвина. Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Його реалізують ГУ «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУ «Молодь в тренді» та платформою «Фрігенгоу».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 17. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах утримається хмарна погода. Увечері там дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: І вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет. І тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю о 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Загинув чоловік через атаку безпілотника у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, росіяни атакували дроном автомобіль у Херсоні. Внаслідок удару чоловік отримав смертельні травми. Врятувати його не вдалося. Особу загиблого наразі з'ясовують. Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати звільнення Кравченка. У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважається політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно, написав президент. Росія вже завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі у війні проти України. Значна частина з них походить із країн Африки. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко. Окремо він зазначив, що Росія продовжує отримувати військову підтримку від Північної Кореї. За оцінкою розвідки, у Курській області РАФ зараз перебувають близько 8 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч. І до місцевих новин. Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі богуславці» тепер і за океаном. У відповідь на звернення посольства України в Чилі, де нині працює його засновник Віктор Коломієць, відгукнулись донори фонду. І час першого в історії Чилі Дня України, організовано дипломатичною установою минулої суботи, профінансували експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Константина Ліберових. Саме з Лібкос під час роботи воєнним журналістом працював і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців і викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців.
2: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці» за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових, представленого під час Дня України в Чилі. Для нас надзвичайно важливо показувати світові правду про російську агресію не лише через цифри й новини, а й через людські історії та документальні свідчення. Завдяки вашій підтримці цю правду побачили сотні чилійців. Дякуємо за небайдужість і за допомогу Україні бути почутою.
1: Бронзову медаль чемпіонату України з греко-римської боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Іван Горованко. Змагання серед юнаків до 13 років проходили з 11 по 13 вересня у місті Долина на Івано-Франківщині. Богуславський спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 15 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 17. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах утримається хмарна погода. Увечері йтиме дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Сумщині. Російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 13 населених пунктах у 11 громадах Сумщини. Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться у Верховній Раді завтра. Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Нагадаємо, зараз генеральний прокурор Кравченко знаходиться за кордоном у відрядженні. Канада хоче приєднатись до кредиту для України на 90 мільярдів євро, щоб зблизити з ЄС і позбутись залежності США, повідомляє FT. Поки що країна веде переговори щодо позики, але про суму, яку Канада виділить в межах кредиту, планують оголосити до саміту ЄС у Монреалі в жовтні. І до місцевих новин. Ветеранську рибалку 2026 провели у Миронівській громаді. Учасники ретриту провели час на природі, поспілкувалися та познайомилися у невимушеній атмосфері. Також під час зустрічі презентували книгу «Старосвітська кухня України» від кулінарної експертки та дослідниці української кухні Ірини Рудневської. Один примірник вона передала до Миронівського ветеранського простору «Ветеранпро». Захід ініціювала Миронівська міська рада за фінансування благодійного фонду МХП громаді у межах програми підтримки ветеранів та їхніх родин МХП «Поруч». Віковий дуб на вулиці Миколія у Медвині стане ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин повстання». Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі, та сьогодні є символом незламності і пам'яті медвинців. Сама вулиця – одна з найдавніших у Медвині. Наприкінці серпня 1920 року тут точились бої медвинських повстанців із більшовиками. Через квест учасники зможуть дізнатись більше про ці події та інші сторінки історії Медвина. Проєкт підготовлено за підтримку Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Його реалізують ГУ «Богуславський волонтерський штаб» разом, освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУ «Молодь в тренді» та платформою «Freak and Go».
0: Погода на Богуслав FM.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Максимально підніметься до плюс 17. Протягом цього дня у Богуславі та сусідніх громадах утримається хмарна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія готує нову хвилю ударів. Атака може тривати весь день. Зараз дрони атакують Одещину, але загроза залишається для північних та східних областей. За словами речника повітряних сил, Росія накопичила велику кількість дронів і запускає їх кількома хвилями. Після масованого використання 2800 реактивних БПЛА у серпні Росія могла виснажити запаси. Тому окупанти знову використовують бензинові шахеди. Близько 10 тисяч українців повернулись з окупації за 8 місяців поточного року, повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Темпи виїзду громадян з тимчасово окупованих територій зростають, майже зрівнявшись із загальними показниками всього 2025 року, повідомила Ольга Алтуніна. «Укрзалізниця» запустила модернізований електропоїзд на маршруті Львів-Ужгород. Із 15 вересня 2026 року між Львовом та Ужгородом курсуватиме модернізований електропоїзд. Він виходить на маршрут Львів-Стрий, Скола, Тухля, Славсько, Воловець, Свалява, Мукачево, Ужгород. В оновлених вагонах встановлено м'які та зручні крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти Type-C і USB. І до місцевих новин. Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі богуславці» тепер і за океаном. У відповідь на звернення посольства України в Чилі, де нині працює його засновник Віктор Коломієць, відгукнулися донори фонду. І час першого в історії Чилі Дня України, організованого дипломатичною установою минулої суботи, профінансувала експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Константина Лібарових. Саме з Любко під час роботи воєнним журналістом працював і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців, і викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців.
2: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці», за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових, представленого під час Дня України в Чилі. Для нас надзвичайно важливо показувати світові правду про російську агресію не лише через цифри й новини, а й через людські історії та документальні свідчення. Завдяки вашій підтримці цю правду побачили сотні чилійців. Дякуємо за небайдужість і за допомогу Україні бути почутою.
1: $26 100 для захисників зібрали у Миронівському академічному ліцеї номер 2. Кошти призначені для підтримки волонтерів, які виготовляють маскувальні сітки для військових та їхньої техніки. Гроші зібрали під час 1 вересня, під час святкової лінійки. До збору долучились учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Бронзову медаль чемпіонату України з греко-римської боротьби виборов вихованець богуславської ДЮСШ Іван Горованко. Змагання серед юнаків до 13 років проходили з 11 по 13 вересня у місті Долина на Івано-Франківщині. Богуславський спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах утримається хмарна погода. Йтиме дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: України краса, починає.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Попередньо відомо про 3 загиблих та 7 поранених внаслідок атаки РФ по складських приміщеннях сільгосппідприємства в місті Прилуки на Чернігівщині, повідомляє поліція. Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною після ударів РФ по КПП і потягу на Волині. Прем'єр країни Дональд Туск закликав всі необхідні служби розробити алгоритм, щоб зменшити небезпечні затори та не накопичувати на прикордонні вантажівки.

0: повернулись донори фонду. І час першої в історії дня Чилі, Дня України, організованого дипломатичною установою минулої суботи, профінансувала експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Костянтина Лібарових. Саме з Ліпко під час роботи воєнним журналістом працював і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців і викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців.
1: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці» за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових, представленого під час Дня України в Чилі. Для нас надзвичайно важливо показувати світові правду про російську агресію не лише через цифри й новини, а й через людські історії та документальні свідчення. Завдяки вашій підтримці цю правду побачили сотні чилійців. Дякуємо за небайдужість і за допомогу Україні бути почутою.
0: Віковий дуб на вулиці Миколія у Медвині стане ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин-повстання». Дерево збереглось, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі, та сьогодні є символом незламності і пам'яті медвинців. Саме вулиця – одна з найдавніших у Медвині. Наприкінці серпня 1920 року тут точились бої медвинських повстанців із більшовиками. Через квест учасники зможуть дізнатись більше про ці події та інші сторінки історії Медвина. Проєкт підготовлено за підтримку Українського культурного фонду та фонду МХП громаді у межах конкурсу «Культурні стежки громад». Його реалізують ГУ «Богуславський волонтерський штаб» разом, освітня ініціатива «Медвин-повстання» у партнерстві з ГУ «Молодь в тренді» та платформою «FreeGenGo».
2: Погода на Богуслав FM.
0: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня у Богуславі та сусідніх громадах отримається хмарна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
2: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Росія пошкодила автоцентр «Укравто» Одеса, де працюють салони «Мерседес-Бенз», «Кія», «Дукаті» та «Мазераті». Водночас автосалони та сервіси продовжують працювати у штатному режимі. Комітет Ради одноголосно підтримав звільнення генпрокурора Кравченка. Подання президента підтримав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 17 членів комітету. Проти та тих, хто утримався, не було. Голосування у сесійній залі парламенту відбудеться завтра, 15 вересня. Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ. Це професійне свято українських танкістів, військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій та забезпечують вогневу підтримку піхоти. Танкові підрозділи відіграють важливу роль у захисті України. Цього дня дякуємо захисникам за мужність, витримку та професіоналізм. І вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи державу. І до місцевих новин. 26 тисяч 100 гривень для захисників зібрали у Миронівському академічному ліцеї номер 2.

0: український спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарне небо, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранених внаслідок атак РФ по Павлограду, повідомили в ОВА. Німеччина планує мобілізувати і відправити до 1000 військових у Литву. Близько 200 з них примусово. Білд. Йдеться про військовослужбовців Бундесверу, які можуть перевести до німецької бригади в Литві для посилення східного флангу НАТО. Перші переведення очікуються вже наприкінці вересня. Ціни на АЗС можуть злетіти до 105 гривень, буде коштувати дизель, а бензин до 94 гривні за літр, повідомив директор групи компанії Prime Group Дмитро Льовушкін. І до місцевих новин. Віковий дуб на вулиці Миколія у Медвені стане ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвен повстання». Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі та сьогодні є символом незламності пам'яті медвенців. Сама вулиця – одна з найдавніших у Медвені. Наприкінці серпня 1920 року тут точилися бої медвенських повстанців із більшовиками. Через квест учасники зможуть дізнатися більше про ці події та інші сторінки історії Медвена. Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громадів» в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Його реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвен повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Green.go». У Богуславі є фундамент для створення повноцінної дорослої хокейної команди. Про це порозповів головний тренер хокейної команди «Шершні» Вадим Шахрайчук. За його словами, одним із головних факторів для роботи над проєктом стала вже наявна

0: хокею в нашому регіоні.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Вночі знизиться температура до плюс 10. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарне небо без опадів. Температура провітря в день буде у межах плюс 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Троє людей загинуло та 7 поранених. Наслідок атаки РФ по центру Прилук на Чернігівщині, повідомили в ОВА. День війни обходиться Україні у 190 мільйонів доларів без урахування зброї, яку надають партнери, зазначила нардепка Роксолана Підласа. У 2024 році день війни обходився Україні у 140 мільйонів доларів. За словами очільниці бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласа, основна причина зростання вартості війни – збільшення армії та відповідно військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава. Росія вже завербувала понад 28 тисяч іноземців для участі у війні проти України. Значна частина з них проходить із країн Африки. Про це заявив начальник ГУРМО Олег Іващенко. Окремо він зазначив, що Росія продовжує отримувати військову підтримку від Північної Кореї. За оцінкою розвідки, у Курській області РФ зараз перебувають близько 8 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости близько до 50 тисяч. І до місцевих новин. 26 тисяч 100 гривень для захисників зібрали у Миронівському академічному ліцеї номер 2. Кошти призначені для підтримки волонтерів, які виготовляють максимальні сітки для військових та їхньої техніки. Гроші зібрали 1 вересня під час святкової лінійки. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Ветерани війни та члени родин загиблих захисників можуть безкоштовно навчитися водінню у Богуславі. Курси проходитимуть на базі колишнього ДОСАФ за адресою вулиця Івана Франка, 10. Фінансування здійснюється за державні кошти в межах програми соціальної та професійної адаптації, розповідає фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб ветеранського простору Маргарита Прокопенко.
2: 432-й постанові зазначено перелік осіб, які можуть здійснювати професійну підготовку та перепідготовку, професійну адаптацію. Тобто це не тільки водійські посвідчення, а будь-яка

0: Бронзову медаль чемпіонату України з греко-римської боротьби виборов вихованець Богуславської ДЮСШ Іван Горовенко. Змагання серед юнаків до 13 років проходили з 11 по 13 вересня у місті Долина на Івано-Франківщині. Богуславський спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 85 кілограмів.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарне небо, без опадів. Температуру повітря в день в межах плюс 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Богуслав FM.

Думай ширше. З Богуслав FM.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 18 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Окупанти почали запускати шахеди новим маршрутом з Криму, заявив речник УДА. За його словами, запаси реактивних дронів РФ, ймовірно, вичерпуються. Відтак росіяни будуть вдаватись до комбінованих атак різними типами БПЛА. Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Таке рішення ухвалили відповідно до частини 2 статті 11 Закону України про правовий режим воєнного стану. У Києві з 15 вересня на окремих ділянках дороги почнуть вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині міста. Надалі його поширюватимуть на інші ділянки з урахуванням технічних можливостей. О 9 годині 1 хвилині світлофори повернуться до звичайного режиму роботи. І до місцевих новин. Віковий дуб на вулиці Миколія у Медвені стане ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвен повстання». Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі та є сьогодні символом незламності пам'яті медвенців. Сама вулиця – одна з найдавніших у Медвені.

0: У Богуславі є фундамент для створення повноцінної дорослої хокейної команди. Про це розповів головний тренер хокейної команди «Шершні» Вадим Шахрайчук. За його словами, одним із головних факторів для роботи над проєктом стала вже наявна хокейна база, льодова арена «Льодограй», спортивна школа та вихованці, які займаються хокеєм. Шахрайчук наголошує, команда має представляти Богуслав, Київщину та бути прикладом для юних хокеїстів, які сьогодні виходять на лід. Важливо й те, що дорослий хокей у місті розвивається не з нуля. Тут уже є основа для побудови повноцінної хокейної системи. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарне небо без опадів. Температура повітря в день підніметься в межах до 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. «Людограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Маленька, я сказала тобі.
0: Новини на Богуслав FM.
2: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Росія пошкодила автоцентр «Укравто Одеса», де працюють салони «Мерседес-Бенц», «Кія», «Дукаті» та «Мазераті». Водночас автосалони та сервіси продовжують працювати у штатному режимі. Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Таке рішення ухвалили відповідно до частини 2 статті 11 Закону України про правовий режим воєнного стану. У Києві з 15 вересня на окремих ділянках дороги почнуть вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. На першому етапі режим працюватиме на 18 світловорних об'єктах у центральній частині міста. Надалі його поширюватимуть на інші ділянки з урахуванням технічних можливостей. О 9 годині одній хвилині світлофори повернуться до звичайного режиму роботи. І до місцевих новин. 26 тисяч 100 гривень для захисників зібрали у Миронівському академічному ліцеї номер 2. Кошти призначені для підтримки волонтерів, які виготовлятимуть паскувальні сітки для військових та їхньої техніки. Гроші зібрали 1 вересня під час святкової лінійки. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Ветерани війни та члени родин загиблих захисників можуть безкоштовно навчатися водінню у Богуславі. Курси проходитимуть на базі колишнього ДОСАВ за адресою вулиця Івана Франка, 10. Фінансування здійснюється за державні кошти в межах програми соціальної та професійної адаптації, розповідає фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб ветеранського простору Маргарита Прокопенко.
3: 432-й постанові зазначено перелік осіб, які можуть здійснювати професійну підготовку та перепідготовку, професійну адаптацію. Тобто це не тільки водійські посвідчення, а будь-яка освіта або ж перекваліфікація. Саме в цій постанові вказано перелік осіб, які можуть здійснювати цю професійну підготовку. Серед них це ветерани війни, як діючі, так і звільнені ветерани, і члени сімей загиблих захисників. Серед членів сімей таких осіб вважають дружина, чоловік та батьки.
2: Міжнародний благодійний фонд «Небайдужі богуславці» тепер і за океаном. У відповідь на звернення посольства України в Чилі, де нині працює його засновник Віктор Коломієць, відгукнулися донори фонду під час першого в історії Чилі Дня України, організовано дипломатичною установою минулої суботи. Профінансували експозицію виставки відомих воєнних фотографів Влади та Костянтина Ліберових. Саме з Ліпкос під час роботи воєнних журналістом працював і сам Віктор Коломієць. Захід зібрав велику кількість не лише українських діаспорян, а й чилійців, і викликав неабиякий інтерес у латиноамериканців.
4: Від імені посольства України в Чилі я щиро дякую Віталію Драгану та Юрію Богуславському, постійним фінансовим донорам благодійного фонду «Небайдужі богуславці» за підтримку виставкового проєкту фотографій воєнних кореспондентів, моїх друзів Костянтина та Влади Ліберових,

0: повстання. Дерево збереглося, ймовірно, завдяки своєму розташуванню на цвинтарі та сьогодні є символом незламності і пам'яті медвинців. Сама вулиця – одна з найдавніших у Медвині. Наприкінці серпня 1920 року тут точилися бої медвинських повстанців із більшовиками. Через квест учасники зможуть дізнатися більше про ці події та інші сторінки історії Медвина. Проєкт підготовлений за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді в межах конкурсу «Культурні стежки громад». Його реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб «Разом», освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріген Гоу». У Богуславі є фундамент для створення повноцінної дорослої хокейної команди. Про це розповів головний тренер хокейної команди «Шершні» Вадим Шахрайчук. За його словами... Одним із головних факторів роботи над проєктом стала вже наявна хокейна база – льодова арена «Льодограй», спортивна школа та вихованці, які займаються хокеєм. Шахрайчук наголошує, команда має представляти Богуслав, Київщину та бути прикладом для нових юних хокеїстів, які сьогодні виходять на лід. Важливо й те, що дорослий хокей у місті розвивається не з нуля, а тут уже є основа для побудови повноцінної хокейної системи. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Плюс 15 нині показує наш студійний термометр. Вночі знизиться температура до плюс 10 градусів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно хмарне небо. Без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 18-20 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного вечора. А вже завтра о 9-й слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче в

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: я зупиняю час.
1: Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
2: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

козаче на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM. Shine bright like a diamond.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.